0: Σε ευχαριστούμε για την αγορά σου από τη Trendyol. Τα σχόλια που σημαίνουν πολλά για μας, πατήστε εδώ για να κοινοποιήσεις τα σχόλια σου, demiş. Τι να κοινοποιείς τώρα, εκεί τα είναι don aldım incecik. Her yerim görünüyor donları giydim. Akşam ha giymişim ha giymemişim. Nasıl don onlar? Bir de nasıl cigara kokuyor, nasıl cigara kokuyor donlar? Ya donların yapıldığı yerde cigara içmiş çalışanlar. Tinnaki nopi'yi sor ha? Nasıl donunlar be? Donu. Donu. Nasıl donunlar öyle? Trendyol.
1: Orkestra grubu.
0: Ha?
1: Damada geline.
0: Ha giymişin ha giymemişin.

Çiko kesin uyuyor akşam kısa nüfusu evleniyor. Çalışmıyor bugün diyor Scoot. Ha. Sen Adonis'in gözlüklerini biliyor musun? Viral oldu. Tafrikta potelezmato tuhafdanizmatos. Otan hafdanizisi poli na. Tent yapasınız. Παιδιά, μην αντανιζέστε πολύ. Ακούς τάνιζο, μην αντανιζήσεις πολύ αγόρι μου. Να, δες τα φρικτά αποτελέσματα του αυδανισμού. Αντίθετα, τα φρικτά αποτελέσματα. Ακούς Έρδεμ.